هەر شوێنێکن و ئەم هەفتەیەش لە ڕۆژێکی نوێ و هەفتەیەکی نوێدا دێینەوە خزمەتەم و ئێوەی بیسەرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی نوێ لە هەفتەیەکی نوێدا بۆ هیواهین هەموو ئێوەی ئازیزان و خۆشەویستانمان کە بیسەری و بینەری بەرنامەکانمانن لە هەر جێگایەکن لە هەر شوێنێکن بەختەوەر و سەرفراز و تەندروست باش بن. ئایزانم وەک لای هەموو ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ئاشکرایە کە ڕادیۆی کوردی لە شاریەتۆبۆری هەموو ڕۆژانی شەممەیەک بەرنامەکانی خۆی بۆ ماوەی دوو کاتژمێر لە نێوان کاتژمێردا بۆ دوانزە بە کاتی ئەوروپا یانزە بۆ یەکی پاشنیوەڕۆ بە کاتی کوردستان بەرنامەکانی خۆی لەسەر شەپۆلی FM 102.6 بۆ شاری یەتۆبۆری و دەوروبەری پەخش دەکات. لە هەمان کاتیشدا لە ڕێگای ماڵپەڕی سەرەکی ڕادیۆ بە ناونیشانی www.radiokurdi.se لەوێش دەتوانن ڕاستەوخۆ گوێبیستی بەرنامەکانمان. لە هەمان کاتیشدا لە ڕێگای ماڵپەڕی ستۆدیۆی ڕادیۆ کە ئەویش بە ناونیشانی www.gnf.new کە لەوێش دەتوانن لەسەر لیستنە لایڤ کلیکیش FM 102.6 بکەن و ڕاستەوخۆ گوێبیستی بەرنامەکانمان بن. لە هەمان کاتیشدا لە ڕێگای تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک و لە پەیجی ڕادیۆ بە ناونیشانی ڕادیۆی کوردی لە یەتۆبۆری کە بە ڕێنووسی کوردی دەنووسرێت دەتوانن لەوێش هەم بینەر و بیسەری بەرنامەکانمان بن ئەگەر کاتتان نەبوو. ئەگەر کاتیشتان نەبوو دەتوانن لە کاتێکی تردا سەردانی پەیجەکەمان بکەن و لەوێ گوێبیست و بینەری بەرنامەکانمان بن. ئەگەر کاتتان نەبوو لە کاتیشتان نەبوو دەتوانن لە کاتێکی تردا بینەر و بیسەری بەرنامەکانمان. بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانی ڕادیۆکەمان، بەرنامەکانی ئەمڕۆمان ڕۆژی شەممە نۆی ئایاری 2026 زاینی بەرامبەر بە 19 گوڵانی 2026 کوردی لە ڕادیۆی کوردی چەند بابەتێکم بۆ ئامادە کردوون کە هیوادارم جێ ڕزامەندی هەموو ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بێت. لە هەمان کاتیشدا گفتوگۆیەکی ڕادیۆی کوردمان دەبێت لەگەڵ نووسەر و ڕۆماننووسی دیاری کورد بەڕێز کاک بەختیار عەلی کە بە سەردانیەکی کەم سەردانی یەتۆبۆری کردو لە گەڵمانە دەبێت و هەروەها بەرنامەی تەندروستیش کە لەلایەن برای بەڕێزمان دکتۆر فەریدوونی مورادی کە هەفتانە پێشکەشتان دەکات کە ئەویش بەرنامەی تەندروستی ئەوە لەگەڵ دکتۆر فەریدوندا کە ئەویش لە بەشی دۆمی بەرنامەکانمانە. بۆ هیوایەین بەرنامەکانمان جێگای ڕەزامەندی هەموو ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بێ و تا دوو کاتژمێری ئایندا لەگەڵمان نابن. لە هەمان کاتیشدا هەر پێشنیارێک بۆ شوێنێک ڕایەکتان هەیە دەتوانن بە کۆمنتەکانتان ئاگاددارمان بکەنەوە یان لە ماوەی پەخشی بەرنامەکانماندا دەتوانن پەیوەندی بکەن بە ژمارە تەلەفونەکانی 031-335-1251 هەر بۆیە سەرنجسان ڕاجێشم کە بەرنامەکانی ئەمڕۆمان تۆزێک جیاوازتر لە بەرنامەکانی ترە بێت و ئەڵبەتە هەموو بەرنامەیەک جیاوازی خۆی تا هەیە کە ئەویش بە بابەتەکان و بە گفتوگۆکانمان لەگەڵ میوانەکانمان ئەم ڕۆژێکێکە لەو بەرنامانەی کە دەمەوێت ئاگاددارتان بکەمەوە کە لە هەمووی گرنگتر سەردانکردنی نووسەر و ڕۆماننووس کاک بەختیار عەلیە بۆ شاری یەتۆبۆری هیوادارین کە لەگەڵمان نابن و ئاگاداری و شتی تریشمان هەیە دوای هەر لە بەرنامەکانە پێشکەشتان دەکەین و پێتان ڕادەگەینین. بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانم ئێستاش بۆ دەستپێچی بەرنامەکانی ئەم ڕۆمان دەچمە لای هاوکارم شیروان بۆ دیاری هەفتانەی خۆی و میوانداری ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بۆ گوێبیستنی بەرنامەکانمان تا دوو کاتژمێری ئایندە.

بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانم یەکەم بابەت بۆ مامادەکردوون کە ئەویش دەربارەی دەزگیرکردنی تاوانبار عەجاج ئەحمەد حەردانە کە بە عەجاجەکەی نوگرە سلمان لای کورد ناسرا و لە مێژووی کووردا با کەسێکی تاوانبار و خوێنڕێژ بەرامبەر بە گەلی کورد و ڕۆڵەکانی کورد لە باشووری کوردستان ناوزەت کراوە. ئاجاج لە بەردەمی دادگای باڵای تاوانەکاندا ڕۆژی پێنجشەممە گەورە تاوانباری پرۆسەی بەناوەندفال ئاجاج ئەحمەد حەردان لە بەردەم دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق دادگایی کرا. ئاجاج تۆمەتبارە بە ئاشکەنجەدان و دەستدرێژی بۆ سەر ئەو هاوڵاتیانەی کە لە پرۆسەی بەناو ئەنفالدا بەرەو نوگرە سلمان ڕاپێچکران. قۆناغی لێکۆڵینەوە هەواڵکردن عەجاج بە پێی لێکۆڵینەوە سەرەتایەکان دانیناوە بە بەشێک لە تاوانەکانیدا و بە پێی قسەی خۆی نزیکەی 3000 کەس لە زیندانی نوگرە سلمان لە ژێردەستیدا بوون و هەستاوە بە پێدانی ئاوی پیس پێیان و ئەشکەنجەی داون. چەندان کەس پاش خواردنەوەی و ئاوە پیسە تووشی سکچوون بوون و چەندین کەس بەو هۆیەوە گیانیان لە دەست داوە. ئەما سەرەڕای ئەشکەنجەدانی قورسی ژنان و ژن و پیا و مناڵ و پیر و هەروەها دادگاییکردنی ئەم گەورە تاوانبارە لەژێر ڕۆشنایی مادەی 12 ژمارەدەی ساڵی 2023 کە یاسای دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق دەبێت. ئەم دادگایە لە دوای ڕوخانی ڕژێمی بەعس دروست بوو تایبەتە بە بینینی چەند کەیسێک لەوانە تاوانی کۆمەڵکوژی ئەو تاوانە سیاسی گەورانی کە لە سەردەمی ڕژێمی پێشوودا ئەنجام دراون و تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی. بۆیە بینینی ئەم دۆسەیە دەچێتە ناو تایبەتمەندی دادگای باڵای تاوانەکانەوە. دێرەدا پرسیارێک دێتە ئاراو کە ئەویش ئایا عەجاج لە سێدارە دەدرێت. دوای دەزگیرکردنی ئەم گەورە تۆمەتبارە دەیان کە سکاڵان لە دژی تۆمار کردووە گەیشتۆتە دادگا و بڕیارە ژمارەیەک لەوانە وەک شاید حاڵ و سکاڵەکە لە دادگا ئامادە بن و ئامادەش بوون و سکاڵای چەند کەسێک قسەی چەند شاید حاڵێکیش وەرگیرە. باگەرێکی زۆرەوە دادگای باڵای تاوانەکان هاوشێوەی سەدام و دارودەستەکەی بڕیاری لە سێدارەدانیش بۆ عەجاج دەردەکرێت. بەڵام ئایا بڕیاری لە سێدارەدان لە عێراقدا جێبەجێ دەکرێت؟ بڕیارەکە دەبێت جێبەجێ بکرێت، بەڵام ئەو بڕیارە بۆ جێبەجێکردنی دەبێت بنێرێت بۆ دادگای تەمیز و لەوێ پەسەند بکرێت و پاشان سەرۆکی کۆمار واژۆ لەسەر سێدارەدانەکەی بکات و بۆ ئەوەی بچێتە بواری پراکتیشیەوە. لێرەدا مەسەلەیەکی تر دێتە ئاراوە کە ئەویش قەرەبووکردنەوەی کەسوکاری ئەنفال و شەهیدانە. کورد لەوەتەی هەیە چەندیر جار ڕوبەڕووی زوڵم و ستەم و کۆمەڵکوژی بۆتەوە کە بەداخەوە نەمانتوانیوە یان ڕێگریەکان نانێشتووە ئەو جینۆساید و زوڵم و ستەمانەی بەرامبەرمان کراوە بیکەینەوانەیەک بۆ یەک ڕیزی ماڵی کورد و دۆزی ڕەوای گەلەکەمان و قەرەبۆکردنەوەی زیان لێکەوتوان و قوربانیانی کەسوکاری سەربەرزی شەیدان و ئەنفالکراوان. دەکرێت لە ئێستادا دەسەڵاتدارانی کورد و پارتە کوردەکان بابەتی قەرەبووکردنەوەی کەسوکاری ئەنفال بکەنە یەکێک لە ڤاکتەرە هاودەنگی و ببێتە خاڵی کۆکەرەوەیان بەرامبەر بە حکومەتی عێراق و وەکو مەرجێکی پێشوەختە بۆ دەنگدانیش بە کابینەی نوێی حکومەتی عێراق بیخەنە ڕوو. ئایا ئەما لە سەردانەکانی ئەم دوایەی سەرکردەکانی کورد لە گەرمەی گرتووەکان و بەو متمانەدان بە کابینەی نوێی حکومەتی عێراق خراوەتە بەرباس یان دەخرێتە بەرباس لە ڕۆژانی ئایندەدا و کە مادەمانەوێت وەڵامەکەیمان دەست بکەوێت؟ هەر سەبارەت بە عەجاج دابێت ئەم جارە عەجاجەکان تێپەڕێنین کە ئەویش وەکو پێشنیارێکە کە ئێستا عەجاج لە زیندانە و زۆرترین ناوی وەک دڕندە و بە زۆرترین شتیش کە ناوی ئەم تاوانبارە بە دڕندە دێت و نمونەی ئەفسەرێکی بێبەزەیە لە دوای سزادانی و یەکلابوونەوەی حکومەکەی زۆر گرنگە لە ڕێگای فەرمی و سیاسیەوە هەوڵی تەواو بدەن لەگەڵ حکومەتی عێراقا کە دیداری بۆ ستافی سینەمایی و بەرهێنان و
میدیاکان که برهمینانی فلیمشی دیکومنتاری ریک بخن که عجاج خوی بدمی خوی چیروککان بیجی رتو کچی کردو چون آزاری خلشی داو خلشی با کچه بلو برسیتی کشتو چون کردونی بخواردنی او سگانی که لسر زاری که سوکاری انفالو که بسگر رشکی نگر سلمان ناو دراو که چون لاشی کجراوانو لاشی مندالانو جنانو کچان درخواردی سگر رشکانی نگر سلمان دراو لهمان کاتیش دا چون دزدریجیان کراو تا سرو انجام داو زور گرنگا افسرک خوی بیلو ایمو هاو رکن کل ام متانه کل خلشی زندان کراو انفال کراو او کاتا جلادک خوی دبیتا جرروی چیروشی استمی حکومتیشی درنگ دا چیروککا لدان پیانانی زندانی که و بگور رید بو جرانویشی دکومنتاریانی سینمایی کوالیتی برس ام دکومنت کرنا کارشی گوره دبید بو کیسی انفالو دکره لپروژهشی گوره برهمینانی سینمایی دا بکار بیهن رید هر بویا عجاز لدوه و حکمکی دیاری کراو زانی قصکانی روتی لکولینو ناگورن قصد دکاتو چیروککا وک خوی دجرتو هند یک جار ام کارانه پارش بده تا جلات تا هانی بده قصب کات یشتا هر کاریگری چی گوری هی لبراوا هر وکو پیشنیار بو دا سالات داران لباشوری کردستان و حکومتی هرم و سروش حکومتو جیگرکانی چونکه وزارتی شهیدان و انفال کراوان چونکه امتن ها پیوستی با پارنیه بلکو پیوستی با پیوندی حکومی و سیاسی بالا هیو کیسی انفالو با دیکومنت کردنی چی رو که زور لو گورتره که ایما اوا خمساردانه بسری داتی پرین کات زور کمیج لبردسته کات رناد امروفکان بزندگی با تمنیشی دریش بمین نوا بر لوی جلادکان بمرنو شاهدکان با ازارو دنیا بجیوی هلن با کاری کنو نشانی دنیای بدین و نبون و کانش مار منت و کتیای دا جلادو قربانی خوان قصب کن بوی مهلن عجاز کان تپرن تا شیرو کان بیچرن و دی کامنت اند کن چون که هشتا کیسی انفال نبوت جینو سایدو جهانیش وقت پیویست نیناسید.

0: بله عزیزان و خوشویستانم لگفتوگوی رادوی امرومان دا که هرکو لسرتاش دا آمارجم پیدا امرو گفتوگوی چی رادوی کورتمان دا بید لگل برای برزمان نوسر و رومان نوسی دیاری گلکمان کک بختیار علی که بسردانک لولاتی المانیا و حتو تا شاری توبوری لولاتی سوید سرتا دەمەوێت پێشەوەی بچمە لای کاک بەختیار هەر وەکو زانیاری هەمووکو شتێکی کورد لەسەر کاک بەختیار کە ئەویش ئەو زانیاریانە لە ماڵپەڕی فەرمی بەڕێزی وەرمانگرت و ئێمەش پێشکەشتانی دەکەین کاک بەختیار عەلی کە وەک ڕۆمانوسی و نوسەرێکی دیاری کورد که لحنگاوی چی نو دا با جیهان بونی ادبیاتی کردی چند گریه بستیشی و جرانی با شش رومانی خوی واجو کردو هر بپی زانیاری کن بریاره ام برهمانه بزمانکانی انگلیزی، روسی، المانی، ترکی، دانیمارکی و سویسری و کتلانیش بلاو بکریتا هروها دو همین هنری دنیا با دو زمانی نوی بلاو دبیتا لماویش نزیگ دا به زمانی روسی چاب دکریت و هروها بن که دل کرارتر لبارسلونا گریه بستی با جرانی به زمانی کتلانی واجو کردو هروها للاین بن که بلاو کردنوی ارکی پلاگو لامریکاش به زمانی انگلیزی دخریت بردست هاوکات شاری موسیقی رسمی کن و کشکی بالند غمجینه کن به پی گریه بستی اگل بن که توتم یابلار را و جردگریت سر زمانی ترچی هروها ام هنگاوه با دستگوته چی گوره با کتب خانه کردی دادن رید که تیای دا فرهنگ و خیالی کردی لرگای دقا ادبی کانه و بگلانی دی که جیان دناس رید که بختیار علی هروکو لای زور بخش ایما اشکره که شاعر و روشن بیرو لشاری سلیمانی لسال 1916 لدائیگ بو لسرطه هشتاکان دا قصیده نشتیمانی نوسی و لنودکانی شود چندین و تارو بابتی نوسی و لشارکانی سلیمانی هولیر چندین کور رو سیمیناری ساز کرده و هروها لدروی ولاتیش لکه استا لولاتی المانیا نشتجیه که لچندین ولاتی اوروپیش کور رو سیمیناری کردو برهمکانی پخش کراو شاکرکانی لبردسته بویا لیما خومان با خوشحال دزانین لرادوی کردی لشاری اتوبری لولاتی سویده که بتوانین لم درفته دا که درفته که با من هاتو تپیشو ایمش بتوانین گفتگوی چی کرد لگل که بختیار علی دابکین و هر بزانی ریشتن که وکو اماجشن پیدا و لسرتا دا که بختیار علی به میوان داریات و بس دمیو زانی ریکن زیادت لبر رزی آور بگرین و بزانین ما بس لسردان کردنی با شعریت و بوری میوان داری للاین چی و بو و گرین او پروژانش چیه که ده توانیت لعینده دا بی که تو آیا پروژشی هی که برهمکانی و شاکر رومانکانی بکرید به زمانی سوی و بجرد سر زمانی سویدی بایی بنایوی ایو و بنایوی خوشمانو لرادوی کردی زور زور بخیراتمی که بختیار علی دکین با شاری و تو بوریو که استاش لسریالی تلفون لگل من دایو بنایوی ایو و بخیراتمی دکین ام کاتو باش کاک بختیار و سرتا دەمەوێت بڵێم بەخێر بێیت بۆ شارەکەمان شاری ئۆتۆبۆری لە وڵاتی سوید و خۆمان بە خۆشحاڵە زانین کە ئەمڕۆ تۆ لە ناومان دایت و لە نزیکەوە بە بەڕێزت ئاشنا بین و دەتبینینەوە
1: زۆر زۆر سوپاس کاک مەریوان زۆر سوپاس
0: کاک بەختیار بەڵێ کاک بەختیار جیان من لە سەرەتادا ئاماژەم بەوە کرد کاک بەختیار علی مەبەست لەم سەردانی بۆ شاری ئۆتۆبۆری چۆن بوو لەلایەن چۆ میوانداری کراوە و چیش بە خوێنەر و نووسەری
1: کوردی راستی من میوانی او پیشنگای کتیبی انگریدم لانگرید سنتر لیوتوبوری چند مانگی لمو پیش که جیوان رشید که خوی نوسری چی لاوی کرده که به سویدی نوسیت او هنده کتیبی به زمانی سویدیش بلاو کرده تو هنه پیشنگاری با کردم که بشدارم لم پیشنگای و همیش به خوشحالی و قبولم کرد دونی لسرتایی کردنوی بابلین پیشنگا که بشداری من کرده تکستی پشوشی دوامین هنری دنیا من با کردی خوندم و با ورژیران سوئدی که خوندم و پارچه موسیقی تایبر دلاین هندی گروپی چی ویزور قشنگو لزانی موسیقی و آماده کرابو لسه تکست که اوش بابلین پیشکش با آماده بان کرالوه و هم روش گفتگویک من هی گفتگویک من هی لساعت چوار دست پیکا رنگ تا سودی دوری چوارو چلو پینج دقا دوری پینج خانه تا و هنده کتابیش من هیله با آنیه که بیچک بیاد کتاب که کتابی با آجوب که کتاب که لکتاب کانی دستکل و کج شروخ هنده کتابی هنر ولی دامه دار کتاب کن.
0: بله. ای که بختیار ببوده درباره او کوکو آمرجان پیدا او شاکار او رومانانی برزد که واجی و جرانیم بکره. آیا هیچ پروژه که با زمانی سوئدیش او برهمانی تو بر بجر تو چاپ کری با زمانی سویدی؟
1: بله راستی چند روزه پرله است که سیروان بالانی هست که هم هاوریشی کن و هم ناسیهشی دیرینی خوما تکستی جوان شید خانی من می با ورژراو تسر سوید و توابی تکستی که با نردم و خریشی ورژرانی بندر فیلیشا او کو لکسکانیا امجی پیک اوش توابوا بقام تا استحور یومن او بدوائی بابلی دزگایشی پخشو بلاو کرنو بگرین یعنی ورده ورده دزگایین بدوائی باوی بگرین با دزگایی چی پخشو بلاو کرنو ولی سوی بسانین اگینه چوی لگلاو باسته که تاو کو رو گریبسته واجونه که لگلی چوی لدزگا کانی بلاو کرنو راست زحمت اقصه کردن لوی که لبدانی ایو بلی بلاو بیتو
0: بله منیش زیادر ما بستم او بو هیچ پیشنیاری گو کو گریبسته بو اجو کدن چوکا هرکو برزیش دزانی رومان او برهمانه شتیگ نی که را بسادی سمتوان بل دیوان شعر به نابل کی به سم وری جرت سرا من زیاتر ما بستم لو بو کو پروژه به دو کو او بیت کله شو نه که ول دزگاه چی چاپ او گری بسته به وات وشته bale kak bakhtiyar
1: halbat agar
0: فرمو.
1: البته اول جرآن که من لبرد است به یتره تو این هول باین است. دو اول جرآن من لبرد است که سیروان بالانی کردونی بر یتره دست کن به هول لام زاین نگین شل تگاریانا.
0: بله. که بختیار مبست زیاتر. ام بر همان ام رمان ام شاکرانی که برزت تاکو است با چاپ گندو که استاج لبردمی لبردستی خنرانی کرده هیا. که البته هر یکو لکاتی خویده دنگانه وی زوری هی و برهمکانیش روش بر روش زیادتر خوینه ریه بید براستی و لهمان کاتیش ده برهمکانی بختیار علی یکی کن لو برهمانی که خوینه ری کرد راش یشید بلای خوینه ویه بلام لهمان کاتیش ده اوی جی نگرانیه که امرو لدنیا دیجیتالی و دنیا سوشال میدیا و خویندنه و برو توزگ لو عزیز شو براستی برسان هم دیار دیت شو نبینن براستی حزم کرد رای برز بزنم لسر او
1: راستی وقت بتوان بلم قیرانی چی جهانی شه این تنیا تایبد نیه با کرد بلام چشکی با ایمه کرد رنگ قلتر بلوه که ایمه سرطا معنی لبلاو کرنو اکتیب و ناسین اکتیب و یعنی جهانی کتاب جهانی چی زور دیرین نیه لا ناو کلتوری اما رنگا اما لا بدرجای سده بیزد جمعه چی زور کم کتاب من توانی و چاپ این لبروی زمانه که من قدقه بوا سانسور ابوا اوانی که لده صلات عبون رگریان نیا و اما لا کتاب زور بلاو بکین اوانی ادبیاتی دنیا ور بجرین اصلا زمانه که خو من و استاج استم چشه هی راسته که بشی زوری خلق اوانده کار لگل دنیای دیگیتال ناو دنیا دیگیتال بات سر رنگ زور میلی بلای کتاب و خوی نوانه نبید بلان ببروی من دو جار کتابی باش تا استا هر شونی خوی که اتوانه یعنی با جورگ لجورگ کان رنگ او کسی دکان اینترنت بیام رو کانالی ترزوره بو خالق فیلم هیا شانو هیا و هر وها خود زنیا ام همو سوسیال میڈیا بشه چیزور لکاتی خلق بعد امانه بلام لگلوش رتا استا بابلن جیانی کتب خوی راگر تو بگشتی له همو دنیای ولی کتب خانی کردی شانی استا کم بونمونه مثلا من کتب هیلا ل 2002 چاپ کرد تو یا حتی لیگ رومانی کمیشم که لسال 1900 نو شش وقت چاپ کرد و تاسا شاب كرينا واني خويا بخوي نشاني وك كخنر هي يعني غير خنر نبي ما نطلع كتاب شاب كرينا واني يعني بوني شاب كرينا وي بردوام كتاب كان وزور جار جاران با تيراج تي كم مان كربون ونا 2000 نسخه مال كتاب ك شاب مان كردو اس زيات لكن راستي كي تا هندي جا 3000 هندي جا 5000 لتيراجي لا شاب نيو كان كينو اما انا بخوي ان تا اندازي نشاني ون ك كتاب لك الوشا ك لبردم زور چالنجی گوره گوره ایا لبردم وی که هزی زور گوره تر برانبری وستا و لگلوشا کتیبی باش با بروای من خونری خویه هی و اتوانی تا استب توانیو تی بردوان بیم
0: بله که اگه بختیار من لیره من پرسیار اشتر بکم زنم رای برز شون لسر او مسئله ای که استا اگه کو باس من لچاب کردنی کتیب کرد لهمان که تیجا استا جوری شیتری شاتو تا اراو که کتیبی دنجی و اتا او کتیبی که چاب کریب کریب دنجیش ای اما تا چن او مبسته دا گینه که بند چاب نوسرا بنوسینا وگل دنجکا ای دنجکا و نوسینا که چن تأثیر یعنی لسر یکتری کامیان باشتره بلای او اچن لای بعضی کس علی من کاتی خوی نوم نیه بلا مگر که هی نکم لجوی آبید یعنی شتیکم پی به جوی لیه بگرم اتوانم او بید چون او آبینی برزه چون حالیسه یعنی او مسئله
1: راستی که او حال تندازه که مریوان دو دیوایا بون مونه یچه گل چشکانی گوری کتی بیدنجی مسئله ما فی نوسرکو ما فی او دزگای پخشو بلاو کرده که کتی بکی بلاو کرده تو زور کس کتی بکا که تا دنگ بی اوی پرز با نوسرکا بکا یا رچاوی ما فی او دزگای بلاو کرده و بکا که کتی بکی بلاو کرده تو لرگه ما زیانه گینه با زیادر با دزگای بلاو کرده که تاوکو نوسرکا ببروی من اما او چه شیت یا بلان بن بخوم راسته کی باش به حالی خوم حزم لکتی بی دنجی هی زور جار اوکسی راسته زور جار تو بر رگا و ایل ماشین لیا خورید ناتوانی کتی بخوین تلو کتا انا بلان لگلوش لرگای کتی بی دنجی و توانی اشتانی لخنو دانا بری و زور جاریش هسته کم راستی کتی بخنو خوی هنری چی گوره اندیک دنگ هی زور باش توانی نارو چی کتی بکم بگی یعنی حتی زور جار من زور سرسام بم بندی خنو رنگ من نو زیادت جولو کتی بانه بگرم که با آلمانی کراون با کتی بی بیستن و استی خنو این زور برزه چون چی آنی که این خنو تا اندازه اگه به لبواری نواندن شهر زابن لبواری دنگ شهر زابن بزنن لچوه دنجانه گورن لچوه یاری باو شکانه کن و چونی اما نه همون دوره بینه لخنوی کتی با بگشتی خنوی کتی بلای متا استا زور دو پرین سندو اگر چی هم دیل مونی باشیشن که اتوانم بلم یعنی سرطان با روزبون کتب خانه که دیگیتال برم لگلو شاو که ولمو که زو گرنگ پرستنی ما فی سرو دزگکانی پخشن لما سلی همو
0: ماله که اگر بختی هرسان ام پرسیاره و کدو پرسیار لبر رستی اکم نامی و زیادت لوکات بگرم بر رستی حزم کرد زیادتر او بزانین امرو وکو لناو دنیای روشن بیری و لناو دنیای نوسینا تبینین نوسینی کردی او تامو چیجی تنها لای بلین با پنجی دست هستا که ابین رید پنجی دستن او کسانی که لناو کومالگاو لناخی خلکوا لگل آزاری نتوکانا شد بنوسن بتوانن بیگین وکو دنگ یک بیت که بیگینن به همو دنیا اگر خوی راستر وای لناو کومالگاو که اوشته بی بلا من همان کاتیش دا او دنگانی که منه و لکومالگاو در چه برو دنیای دره و دا که اوانش بلین بونمونه برزی دیچه چی لو کسانی که اوی لناو کومالگاو که من دا بوا لناو کومالگاو که قطی زنامینه البته اچیت دره و تا چند روشن بیران تو آنیوانه تا چند روشن بیران تو آنیوانه لو بواره کار کن که البته منو که اماجاشم پیدا با پنجه دست دیارن اما پیویز با نکرد که اما لو بازنه در پچین که تنها لنا خومن خومن پیش بخوینه و با ازارکانی روشانه منه و با قیرانانی که خلق تیکو تو بوانه و خومن سرقال کن بیلوی که درد سرچیکه و اما در سرچیکه من مسئلهشی زور گورتر لوی که باشته لوی شکانه خومن سه که تو لم باره و چون اما حالا سنجنی چون ای بینید و ارچی روشن بیر و نوسر لم قناغه دا چون بی اویت برچاوت و چی بکن باشتره با مسئله
1: بله، ڕاستی کانی مەریوان ڕۆشنبیری کوردی ڕۆشنبیری چی نوێ؟ واتە ینی زۆر کاری گرنگی فکری و فەلسەفی و دەروونناسی و کۆمەڵناسی وانە لە هەموو کایانە زۆر لاوازە تا ئێستا، و ئەتوانم بڵێم لە سەرەتایە وەزیفەی یەکەمی ڕۆشنبیری کورد بە پلەی یەکەم لە ئێستا دامەزراندنی ئەو کایانەیە، واتە کردنەوەی دەرگای لەسەر ئەوەی کە ئێمە جۆری لە بیرکردنەوەی کوردیانەمان هەبێەوە، بۆ نمونە تیاڕوانێنیشی فەلسەفیانە بە تایبەت بە خۆمان بەرهەمبێنین، کۆمەڵناسیەکی تایبەت بە کۆمەڵگای خۆمان هەبێ، دەروونناسیەکمان هەبێت بایەق بە دەرونی مرۆڤی کورد. بە ئەمانە هەموو کاری نوێن، زۆر نوێن، و پێویستیان بە دروستکردنی زمان هەیە، پێویستیان بە بەشێک لە وەرگێڕان هەیە، بەڵام زیاتر لە وەرگێڕان پێویستیان بە داهێنان و هێزی بیرکردنەوە هەیە، چونکی ئێمە تەنیا لە ڕێگەی وەرگێڕانەوە ناتوانین ڕاستەکەی لە مرۆڤی خۆمان تێبگەین. بۆیە پێویستمان بە پراکتیزەکردنی هەموو ئەو چەمکە فکری و فەلسەفی و دەروونناسی و کۆمەڵناسیانە هەیە کە بە جۆرێک بتوانێت ئایدیای نوێ و فکری نوێ بۆ کۆمەڵگە ئێمە بەرهەم بێنێ. ئەم پرۆسێ پرۆسێکی قورسە، پرۆسەیەکی ئاسان نییە، و بەدبادە جێگایەکەوە کە ڕەنگە تۆ زمانێکت پێویست بێ کە زۆر دوورکەوێتە لە زمانی ڕۆژانە، زمانی قسەکردنی ڕۆژانە. بێگومان ئەگەر خوێنەر خۆی توانای ئەوەی نەبێ بەرز بێتەوە بۆ ئاستەوە، بچێتە ئەو بەرپرسیارێتە، بگرێتە ئاستۆی خۆی کە لەو تێکستانە تێبگا، ڕەنگە دیوارێک دروست بێ لە بینی ڕۆشنبیر و خەڵکایە خوێنەری سادا. بەڵام بەگشتی ئەمە ئەگەر بە باسی ئەدەبیات بکەین، بە تەنیا ئەدەبیاتی کوردی بە درێژایی مێژوو تا ئەندازێکی زۆر لەگەڵ چێشەکانی مرۆڤی، یعنی زۆر گرێدراوەتەوە بە چێشەکانی مرۆڤی کورد. ئەوش ئەوە یعنی لە بەتایبەتی لە سەدەی بیستا کە ئیتر لە سەردەمێکەوە کە ئیتر بێکە سوقانیع و هەموو شاعیرانە کە هەستی کۆمەڵایەتیان تیا بەهێزە، بەکەوایم بڵێم پرۆسێ لە ئەحمەدی خانی خۆشیەوە دەست پێکا، دواتر لە حاجی قادری کۆیە هەندێک هەنگاوی نوێنێ، و لە ئەدەبیاتی سەدەی بیستا زۆر زۆربەی ئەدەبیاتمان نیە باسکردنی ئازاری مرۆڤی کورد و شێشەکانی و بەدبەختیەکانی و ئەو شتانێ. وایتر کە دوای شریینە سەردەمی ڕوانگە و کەسانی وەکو مەمەسا حسێن عارف و شێرکۆ بێکەس و شاعیرانی ئەو سەردەما بینین، هێشتا ئازاری میلە بەتەواوەتی ئامادەیە لەناو ئەدەبیاتی کوردیە. ئەوەشی بەڵام ئەوی کە گرنگە لێرە، ئێم بە تەنیا کاتێک ئەدە بنووسین مەرج نییە بە تەنیا باس هەر لە ئازاری خۆمان بکەینە، بێ شتێک لە ئازاری گشتی مرۆڤایەتیش، لە دەنگی هەموو مرۆڤەکان، لەو دیوێکی یونیڤەرسال و گەردوونی کە بە گشتی هەموو کولتورێک پێویستێتی بۆی بگاتە ئەوانین تر، ئەبێ ئامادە بێ. ڕەنگە یەکێک لە چێشەکانی کولتوری ئێمە ڕۆشنبیری ئێمە کە تا ئێستا نەگەیشت بێتە ئەوی بگاتە زمانەکانی تر، بگاتە کولتورەکانی تر، ئەوەیە کە هێشتا ئەو دیوە یونیڤەرسالە جیهانیە کە چێشەک لە پاڵ باسکردنی چێشەکانی مرۆڤی کورد خۆیە، مرۆڤێکی تریش کە لە کولتورێکی ترا بیخوێنێتەوە، لە زمانێکی ترا بیخوێنێتەوە، هەست بکە ئەم تێکستە پردێکی هەیە لەگەڵیە، هەست بکە ئەم تێکستە بەشێک لەگەڵ بەشێک لە ڕۆحی ئەوی شادوێت. بۆیە ئێستا زۆر گرنگە ئەدەبیاتی ئێمە وا فراوان بێ لە پاڵ دیوە لۆکاڵە تایبەتیەکەی خۆمانە کە ئازارەکانی مرۆڤی کورد و ژیانی ئێمەیە، قۆناغە مێژوویەکانی پەرەسەندنی کۆمەڵایەتی ئێمەیە، لە پاڵاوانەشانیە دەنجێکی گەردوونی بێ ئازارەکانی ئینسان بە گشتی بەرجەستە بکە، و بتوانێت لە هەموو شوێنێکی دنیای جێگر و خوێنەر بۆ خۆی پێیا بکات.
0: زۆر سوپاس دەکەم کاک بەختیار جیان کە لەگەڵمان نابی. ئەلبەتە بەڕاستی من ئێستا یەک پرسیاری لێ بکەم، لەوانەیە زیاتریش بخایەنێتەوە پرسیارەکان لەگەڵ بەڕێزیشتە، پرسیاری ئەدەبی و پرسیاری نووسین و مەسەلانە. خۆ دەزانی مەسەلەی ئەدەبی و ڕۆشنبیری کاتی بە زیاترێ ئیشەڵا لە کاتێکی تردا و کاتی زیاتردا ئەمە بتوانین گفتوگۆی زیاترمان هەبێت، وەڵام جارێکی تریش بە ناوی خۆمان و هەموو ئەو خۆشەویستانی کە لە شاری بە ناوی کوردانی شاریەتۆبەری و بە خێراتردان دەکەین بۆ شاریەتۆبەری لە وڵاتی سوید و هیوادارییشینەوە بە ڕێزانی کە گوێبیستمانن ئەمڕۆ کە ڕۆژی دووهەموو میوانداریەکەی بەڕێستە لە ئەنگرێ سنتروم لە بلستلێت لە پێشنگای کتێب کاک بەختیارە ڕۆ ئامادەی و لە نزیکەوە لەگەڵتان نابێت و هەر خۆشەویستێکیش و ئامادەبوونی ئێوەش زیاتر کۆڕەکەی و دانیشتنەکە گەرمترەکە. من زۆر سوپاست دەکەم کاک بەختیار جان، زۆر سوپاس بۆ میوانداریەکەت،
1: و
0: هیوادارییشم کاتمان نەگرتوی لەوە زانم کاتی کەمە، بەس حەزمان دەهەم بۆ
1: بینی.
0: چاوەکەمی زۆر سوپاس دەکەم و زۆر زۆر ممنون، و جارێک تریش بەخێر بێت بۆ شاریەتۆبەری بە قوربان. زۆر سوپاس، هەر بژیت، و زۆر سوپاس کاک بەختیار. بەڵێ عزیز، بەڵێ بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانم ئەوەی گوێبیستی بوون گفتوگوۆیەکی ڕادیۆیی بوو لەگەڵ برایوە ڕێز نووسەر و ڕۆمانوسی دیاری گەلەکەمان کاک بەختیار عەلی کە بە میوانداریەک سەردانی شاری یۆتۆبۆری کردو لە پێشەنگای کتێب لە ئەنگرێت سەنتەر لە بلۆستێدی ئەنگرێت کە هاتوو بە میوانداریەوان و بەرهەمەکان و شاکارە ڕۆمانەکانیشی بەردەستن هەم بۆ کڕین و ئیمزاکردنیشی لەلایەن نووسەر و هەم ڕۆژ

هەردوو زمانی کوردی و سویدی لێ بۆ ئامادەبووان دەخرێتە ڕوو. ئامادەبوونتان لە نزیکەوە لەگەڵ بەڕێز لەختیار علیدا خۆی لە خۆیدا مانای تایبەتی خۆی هەیە، هەم بۆ نووسەر و هەم بۆ خوێنەر و بیسەریش کە خۆی لە نزیکەوە ژێبیستی قسەکان دەبێت. بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانم بەردەوامین لە گەڵتان و پاشکەمێش تریش دەچمە لای بەرنامەی تەندروستی ئێوە لەگەڵ دکتۆر فەریدون دوایی ئەم گۆرانی.

0: ئێوە ئاگاداریەکە. بەڵێ ئازان و خۆشەویستانم ئێستاش دوو ئاگاداریم لە بەردەستدایە. ئاگاداریەکیان بۆ ئاگاداری وڵات پارێزان و ئازادی خوازان کە ئەمڕۆ چالاکییەک دش بەش سێدارەدان لە ناسنامەی کۆماری ئیسلامی شەرمەزار دەکرێت. ئەمڕۆ لە ساڵ ڕۆژی نوێی گوڵان ڕۆژی لە سێدارەدانی شەیدان فەرزادی کەمانگەر، شیرینی عەلەمهۆلی، فەرهادی وەچیلی، عەلی حەیدەریان لە شاری ئۆتۆبۆری چالاکییەک بە ڕێوە دەچێت. بۆ بۆنێوە بانگ لە هەموو کوردان و وڵات پارێزان و ئازادی خوازان دەکەین کە لەم ڕۆژادا بەشدار بن و تا لە کەسایەتی شەیدانی مانگی گوڵان و یادی هەموو شەیدانی ڕێگای ئازادی بکەینەوە. لەو ڕۆژەدا جارێکی تر سیاسەتی لە سێدارەدان کە ناسنامەی کۆماری ئیسلامی ئێرانە شەرمەزار بکەین. ئەمڕۆ شەممە نۆی مای کاتژمێر 15 واتە سێی پاش نیوەڕۆ شوێن برونز پارکن ئامادەبوونتان وەک ڕێز و وەفا بۆ جانی پاکی شەیدانی کوردستان. ئاگاداری دووهەم، ئەمڕۆ دووهەم ڕۆژی پێشەنگای کتێب لە ئەنگرێت سەنتەر لە بلۆستێت لە هۆڵی بلۆستێتی ئەنگرێت بەڕێوە دەچێت. ئەمڕۆ کاتژمێر 4 نووسەر و ڕۆمان نووسی دیاری کورد بەختیار عەلی لەگەڵتانایە بۆ خوێندنەوەی چەند بابەتێکی ئەدەبی دەربارەی شاکار و ڕۆمانەکان و نووسینەکانی کە هەروەها بە وەرجێڕان و بە هەردوو زمانی کوردی فارسی کە لەلایەن بڕیار بەڕێز بڕیار ڕەشید و هەروەها ژیوار ڕەشید کە کۆڕەکە بەڕێوە دەچێت. ئامادەبوونتان جێگای پێزانین و لە نزیکەوە ناساندن و بینینی بەختیار عەلی و گفتوگۆکردنە دەربارەی کتێبەکانی و هەر کەسێکیش کتێبەکانی دەوێ هەموو بەرهەمەکانی لەوێ بەردەستە و خۆشی واژووی کتێبەکانی دەکات.
1: کۆمپانیای جۆب جەنەرەیشن سەنتەر بۆ ڕێنمایی و هاوکاری دۆزینەوەی ڕاهێنان و کار و خوێندنی گونجاو لە وڵاتی سوید. جۆب جەنەرەیشن سەنتەر ڕێنمایی و هاوکاریتان دەکات بۆ دۆزینەوەی کار و خوێندنی گونجاو لە بوارە جیاوازەکان بە پێی توانە و ویستی خۆت. لە هەمان کاتا هاوکارتانە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکانی ڕۆژانەی بازاری کار لە سویددا. جۆب جەنەرەیشن سەنتەر گرێبەستی هەیە لەگەڵ بنکەی کاری سویددا. لە ساڵی پێشوو هەڵبژێردرا بە یەکێک لە باشترین 4 کۆمپانیا لە پارێزگای یەکبۆری و دەوروبەریدا. تاقە کۆمپانیا بوو بەهۆی کواڵیتی بەرز لە کار و باشی ئەنجامی دۆزینەوەی کار و خوێندن. لەلایەن بنکەی کاری سوید لە 2 ئۆفیس 4 ئەستێرەیان پێدرا. GSA واتە جۆب جەنەرەیشن سەنتەر بەرنامەی ڕستە و ماچەی هەیە و ئەو بەڕێزانەی بێکارن و ناونووسن لە بنکەی کار دەتوانن بڕیار لە بنکەی کار وەربگرن بۆ ئەوەی بتوانین بە باشترین شێواز هاوکاریان بین و بۆ دۆزینەوەی کار یان خوێندنی گونجاو. GSA لە ئێستادا لە خزمەتتاندایە لە شارەکانی یەکبۆری، مەنداڵ، کاڵستاد، گرونز، ڤین ئۆکەر، هامستەهامەر. بۆ زانیاری زیاتر دەتوانن سەردانمان بکەن لە ئۆفیسەکانمان یاخود دەتوانن ڕاستەوخۆ لە ڕێگای ئەم ژمارە تەلەفۆنانەوە پەیوەندیمان پێوە بکەن. 031-15-19-19 ئەنگرێت 0648-48-55 ئەخین 0635-12-26-94 تیبرو یاخود خەفتە 0703-56-90-94 لەگەڵ ڕێزی Job Generation Center.

بەڵێ ئەیزان و خۆشەویستانم بەردەوام لەگەڵتانە لە ڕادیۆی کوردی لە شاریەتەوەری لە وڵاتی سویدە. بابەتێکم لەبەردەستە بە ناونیشانی پرسی کورد و هۆشیاری نەتەوەیی. پرسی کورد پرسێکی مێژووی و گەورەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. دەیان ساڵە لە پارچە جیهەکانی کوردستان لە باکوور، باشوور و ڕۆژهەڵات تا ڕۆژاوای کوردستان، لە هەر تەنگەژەیەکی سیاسی لەو ناوچەیە کوردەکان هەلەکە ئەگوێزنەوە بۆی و وەجارێکی دیکە دەست بدەنە خەبات و بۆ دەستە بەرکردنی مافەنەتەوەیەکانی خۆیان، هەرجارە و بەهۆیەکەوە تووشی نسکۆ و شکست ئەبنەوە و هەتا ئێستا بە مافەڕەواکانی خۆیان نەگەیشتوون. لێکۆڵەرەوان و مێژونووسان ڕاو بۆچوونی جیاوازیان لە هەوکاری شکستەکانی ئەم ڕاپەڕینانە هەیە، بەڵام ئەوەی کە کەمتر باسی لێوەکراوە هۆشیاری نەتەوەیە لە ناو کوردەکان. هۆشیاری نەتەوەییش بریتیە لە شوناسی هاوبەش کە ئەکاتە هەستێک لە ناو کۆمەڵێک مرۆڤ کە خۆیان بە بەشێک لە یەک نەتەوە ئەزانن، ئەمەش خۆی لە زمان کولتور و مێژووی هاوبەشدا ئەبینێتەوە. وەفاداری، دڵسۆزی و گرنگی پێدان واتە هاوڵاتی پرسە نەتەوەییەکان خاتە پێش پرسی تاقم و گروپ و خێڵ و تیرە و ڕێکخراو و هەتا دوایی. هێماکان لەوانە ئاڵا سرود بەیتە کۆنەکان و دەربڕی شانازیکردنە تاکە بە نەتەوە. پەروەردە و ڕاهێنان واتە دەوری سەرەکی سیستەمی پەروەردە لە گشتگیریکردنی مێژوو بەها هاوبەشەکان. کاتێک لەم ڕۆانگەوە چاو لە کۆمەلگای کوردی ئەمڕۆ ئەکەیت، ئەبینیت کە بەشێکی زۆر لەو خاڵانەی سەرۆکە پێناسەمان کرد بۆ هۆشیاری نەتەوەی یان بوونی نییە، یان ئەگەر هەشت بێت زۆر لاواز و کەم ڕەنگە. نەبوونی هۆشیاری نەتەوەیی لە کوردستان ڕاستییەکی گشتگیرە و پەیوەست نییە بە ڕێزکە و بۆچوونێکی سیاسی تایبەت، یاخود تایبەت نییە بە پارچە یان جوگرافیایکی تایبەت لە کوردستان، بەڵکو کەم تا زۆر هەموو پارچەکانی کوردستان چوونیە گوایە. لێرە چەند نمونەیەک باز دەکەین کە بۆ سەلمانیم بابەتە و ئەم نووسینەش فەرمون. بەشێک لە کوردەکان لە باشوور و ڕۆژهەڵات شانازی بە عێراقی یان ئێرانی بوونی خۆیانەوەکەن، یان لانی کەم خۆیان بەو ناوەوە پێناسە ئەکەن. کەم نین ئەو کوردانەی کە دەیان ساڵی لە ئەوروپا ئاژین، بەڵام هێشتا مناڵەکانیان ئەنێرنە فێرگەی زمانی نەتەوە باڵادەستەکانی وەک فارس و عەرەب و تورکی. زمانی فەرمیشیان لە کۆڕووکۆبوونەوەکانیان هێشتا زمانی نەتەوەی باڵادەستەکانە. لەلای هونەریشەوە گۆرانی و میوزیکی عەرەبی، فارسی یان تورکی لە بۆنەکانیانە جێگای گۆرانی و میوزیکی کوردییان گرتۆتەوە. لە ڕێپێوان و چالاکیەکانی سەرشەقامەکانی دەرەوەی کوردستان بەشێک لە کوردەکان هەتا ئێستاش بە زمانی نەتەوەی داگیرکەر پەیام و وتەکانیان بڵاوەکەنەوە. پۆلیسی کورد لە باشووری کوردستان لە کاتی لێکۆڵینەوە بە کوردی پارچەیەکی دیکاڵێت کە باس لە هاوڵاتی بوونی من و تۆ و باسێکی شاعیرانێ و ئێرە عێراقە و تۆ هاوڵاتی من نیت. سیاسەدوانانی کورد بە زانستی تەواو لەسەر کۆمەڵکوژە مێژوویەکانی وەک کۆمەڵکوژی دەرسیم و لەو دوایانەشا ڕۆبوسی لە باکوور و هێشتا بەس لە دامەزراندنەوەی سەر لە نوێ کۆماری نوێی تورکیا ئەکات. تورکیا واتە وڵاتی تورکان. هۆزە عەرەبەکانی سووری لە ناوچە هاوبەشەکان کورد و عەرەب مرۆڤ بەس تاوانی کوردبوون بەسەریانە ئەبرن، یان بە زوندیە یان سووتێن و کۆمەڵکوژی ئەکەن، و لە بەرامبەردا سیاسەدوانانی کوردیش برایەتی گەلان بەهێڵی سوورە زانێت. هەر ساڵە هەزاران تەوقی زێڕین لە ڕەنگی ساڵی ببورن. هەر ساڵە و بۆ جارێک هەزاران تەوقی زێڕین لە ڕەنگی ساڵی لەشکەکەی ئامینە خانمی هاوسەری ئەردۆغان، یا بە ژمارەی 1357 ئێرانی لە ملکشی گەنجی کوردەکەن لە باشوور. پرس و هاوسۆزی بۆ خێڵ، تیرە، تایفە، شار و ناوچە زۆر بەهێسترە لە پرسە هاوبەشە نەتەوەیەکان لە کوردستان. بە کورتی سەرەڕای خەباتی دەیان ساڵە و خاوەن چەندین شۆڕش دش بە داگیرکەر و قوربانیدانێکی زۆر سەرەڕای ئەنفالەکان، چیمیانبارانەکان، بێسەر و شوێنکردن و کۆمەڵکوژیەکان هێشتا ئاستی هۆشیاری نەتەوەیی لە ناو کۆمەلگای کوردی نەگەیشتۆتە ئاستێک کە بتوانێت وەک نەتەوەیەکی خاوەن سەروەری دەوڵەتی نەتەوەی خۆی پێک بهێنێت،
بۆیە ناکرێت نەبوونی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان تەنها بە خەبات و تەنها بە خیانەت و ناپاشیکردنی زلهێزەکان لێک بدرێتەوە، بەڵکو پێویستە پێش هەموو شتێک بەربەستە ناوخۆیەکانی ناو کۆمەلگای کوردی دەستنیشان بکرێن و ئەوسا بتوانین هەنگاوی گەورەتر و زیاتر بنێن.

0: ئێوە ئەو ئاگاداریەکە. بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانم دوو ئاگاداریم لە بەردەستایە پێشکەشتانی دەکەم. ئاگاداری یەکەم بۆ وڵات پارێزان و ئازادی خوازان کە ئەمڕۆ چالاکییەک دشت بە سێدارەدان لە کۆماری ئیسلامیێران لە شاری ئۆتۆبەری بەڕێوە دەچێت. لە ساڵ ڕۆژی نوێی گوڵان ڕۆژی لە سێدارەدانی شەهیدان فەرزادی کەمانگەر و شیرین عەلەمی و شیرن عەلەمهۆلی و فەرهاد وەکیلی و عەلی حەیدەریان لە شاری ئۆتۆبەری چالاکییەک بەڕێوە دەچێت. بۆ بۆنێوە بانگ لە هەموو کوردان و وڵات پارێزان و ئازادی خوازان لە شاری ئۆتۆبەری دەکەین کە لەم ڕۆژەدا بەشدار بن و تا لە کەسایەتی شەهیدانی مانگی گوڵاندا بەشدار بن. یادی هەموو شەهیدانی ڕێگای ئازادی بکەینەوە و لەم ڕۆژەدا جارێکی تر سیاسەتی لە سێدارەدان کە ناسنامەی کۆماری ئیسلامی ئێرانە شەرمەزار بکەین. بروار ئەمڕۆ شەممە کاتژمێر سەی پاشنیوەڕۆ شوێن لە برنوس پارکن لە شاری ئۆتۆبەری. ئاگاداری دووهەم لە درێژە و کاری چالاکی پێشنگای کتێب لە شاری ئۆتۆبەری لە وڵاتی سوید. ئەمڕۆ بۆ ڕۆژی دووهەم مەراسیمی کرد لە دوێنێ کە ببوورن لە مەراسیمی کردنەوەی پێشنگای کتێبدا کە بە ئامادەبوونی نووسەر و ڕۆماننووسی دیاری کورد بەختیار عەلی کە لە شاکار و بەرهەمەکانی لە کتێبخانەکەدا نمایش کراوە. دوێنێ کورتە باسێکی لە ڕۆمانی دوایمین هەناری دنیا پێشکەش بە ئامادەبووان کرد و بە وەرگێڕانی برای بەڕێز ژیوار ڕەشید بۆ زمانی سویدی. هەروەها ئەمڕۆش بە هەمان شێوە وەکو دوێنێ بەڵام ئەمڕۆ بە کاتێکی زیاتر لە کاتژمێر 4:45 دقە لەگەڵ بەختیار عەلی و هەردوو زمانی کوردی و سویدی کە لەلایەن بڕیار ڕەشید و ژیوار ڕەشیدەوە ئامادەکرێت بۆ وەرگێڕانی سویدی بەرهەمەکان و قسە لەسەر ئەدەب و نووسینەکانی ڕۆماننووس و نووسەر بەختیار عەلی دەکرێت. ئەمڕۆ کاتژمێر 4:45 دقا بگرە لەوانێت تا 5ش پێشێت لە هەم شوێن ئەنگرێت سنتروم هۆڵی بلۆستێدی ئەنگرێت. ئامادەبوونتان لە نزیکەوە پێزانینە و هەروەها لە بینینی بەختیار عەلی و بەرهەمەکانی بەختیار عەلی کە هەموو بەرهەمەکانی بەردەستن دەتوانی تۆش بێبەژنەوی لە بەرهەمەکانی و ئیتر لە کەس ڕانەسپێری لە کوردستانەوە بەوێ بەرهەمەکانی لە بەردەستدای و بە واژووی خۆشی کە ئامادەیە هەموو بەرهەمەکانی خۆیتان بۆ واژوو بکات هەر کەسێک کە خوازی لەسەر بەرهەمەکانی بەختیار عەلی هەبێت.
1: کۆمپانیای جۆب جەنەرەیشن سەنتەر بۆ ڕێنمایی و هاوکاری دۆزینەوەی ڕاهێنان و کار و خوێندنی گونجاو لە وڵاتی سوید. جۆب جەنەرەیشن سەنتەر ڕێنمایی و هاوکاریتان دەکات بۆ دۆزینەوەی کار و خوێندنی گونجاو لە بوارە جیاوازەکان بە پێی توانە و ویستی خۆت. لە هەمان کاتا هاوکارتانە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکانی ڕۆژانەی بازاری کار لە سویددا. جۆب جەنەرەیشن سەنتەر گرێبەستی هەیە لەگەڵ بنکەی کاری سویدا. لە ساڵی پێشوو هەڵبژێردرا بە یەکێک لە باشترین 4 کۆمپانیا لە پارێزگای یەکبۆری و دەوروبەریدا. تاقە کۆمپانیا بوو بەهۆی کواڵیتی بەرز لە کار و باشی ئەنجامی دۆزینەوەی کار و خوێندن. لەلایەن بنکەی کاری سوید لە 2 ئۆفیس 4 ئەستێرەیان پێدرا. GSA واتە یۆب جەنەرەیشن سەنتەر بەرنامەی ڕستە و ماچەی هەیە و ئەو بەڕێزانەی بێکارن و ناونووسن لە بنکەی کار دەتوانن بڕیار لە بنکەی کار وەربگرن بۆ ئەوەی بتوانین بە باشترین شێواز هاوکاریان بین و بۆ دۆزینەوەی کار یان خوێندنی گونجاو. یگێسێ لە ئێستادا لە خزمەتتاندایە لە شارەکانی یەتەبۆری، مەندڵ، کالستاد، گرومس، وین ئۆکەر، هەڵمستەهامەر. بۆ زانیاری زیاتر دەتوانن سەردانمان بکەن لە ئۆفیسەکانمان یا خود دەتوانن ڕاستەوخۆ لە ڕێگای ئەم ژمارە تەلەفۆنانەوە پەیوەندیمان پێوە بکەن: 031-15-19-19. ئەنگرێ 0648-48-55. ئەخین 0635-12-26-94. تیبرو یا خود خەفتە 0503-56-90-94 لەگەڵ ڕێزی جۆب جەنەریشن سێنتەر.

بەڵێ حەزیزان و بیسەران و بینەرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان ڕادیۆی کوردی لە شاری ئۆتۆبۆری لێرەدا دێمە کۆتایی بەرنامەکانی ئەمڕۆمان کە سەرجەم بڕگە و بابەتەکانم پێشکەشکردن بۆ هیوایەم توانی بێتم وارچێشی پچووکم بە جێگەیان بێ بۆ هەموو ئێوەی بیسەرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان لە هەر جێگایەکن و لە هەر شوێنێکن کە بیسەر و بینەری بەرنامەکانمان بوون تا هەفتەی ئایندە و لە بەرنامەیەکی نوێدا و ڕۆژی شەمەیەکی تردا دێینەوە خزمەت هەموو ئێوەی بیسەرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان بەخواتان دەستپێرم و هیوادارم ژیانێکی ئارام و پشوویەکی بە سوودتان هەبێ و تەندروست باش بن و دوور بن لە هەموو ناخۆشی و هەواڵێکی ناخۆش هەر بۆیە لێرەوە جارێک تری سوپاسدار دەکەم بۆ ئەو کاتی کە بە ئێمەتان بەخشی بۆ جۆگرتن و بیستنی بەرنامەکانمان لە ڕادیۆی کوردیەوە تا هەفتەی ئایندە بە نیازی دیدار و هەرمێن و تەندروست باش بن ئێرە ڕادیۆی کوردیە لە شاری ئۆتۆبۆری لە وڵاتی سوید بەرەو کوردستانێکی ئاوەدان و ئارام